Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya, samahan, sana, kung sa Espiritu Santo.
5: Mayroon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan na walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan, sana, kung sa Espiritu Santo.
5: Mayroon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan na walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan, kung sa anak, kung sa Espiritu Santo.
5: Mayroon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuligan walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice o fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig pag o kini spray sa tanom. Kini nga Agricool Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong na himong tawo.
2: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Mag-ampo kita.
6: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan
2: karon ug sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Ang gagadaghan ang bangin sa Mindanao, magasinati o partly cloudy nga do sa cloudy skies. Nga adunay hinanaling pag-ulan o pagpadalugdog pagkidlat karong adlaw. Ilabi na mga garangada sa hapon o gabi. Tungod sa intertropical convergence zone, localized sa thunderstorms. Usagi pasidanan karon ang publiko sa posibilidad sa kusog nga ulan nga mahimong hinungdan sa kalit nga pagbaha ug landslide sa mga lugar nga delikado. Usa padayon ang sa pagmatngon ug pagpangandam. Labi adunay mobiyahe mga kalihukan sa gawas. Ang adlaw ni subang kaginang alas 5:21 sa buntag ug kinausap unyang alas 5:59 sa hapon.

0: Tapos ang detalye sa balitang lokal, nagpalig-on pa sa serbisyo publiko ang city government sa Island Garden City of Samal. May turnover o 24 ka-service vehicles nga doon sa nagkadayang barangay sa isla. Ipangaluhan ni Mayor Tuto Urias ang ceremonial turnover o ba ni Vice Mayor Chang Gindulman. O sa mga membro sa 10th City Council isip kabahin sa programa sa siyudad alang sa pagpalambo sa lokal ng pagamhanan. Gilauman nga ang mga bagong sagyanan magatabang sa mas paspas nga respondi sa emerhensya sa og kalamidad. Pagmintinar sa Galinaw Gabsay, paghatag og serbisyong panglawas o pagpatuman sa mga programa sa barangay. Agada! Oras magkaranggada, doon na nagkitaay 20 minutes sa mga naggalabay ang tagna sa alas 7 sa bundang.
1: Arangkada Balita Regional.
0: O garon sa balitang regional, nagkurot ang mga residente human magitaan ang naagnas ng pateng lawas o sa kalalaging nga naglutaw sa Pulangi River sa Malidigaw Special Geographic Area sa Barm niyatong Hulyo 4. Base sa inisyal ng investigasyon, wala pa mailhi ang biktima. Ito ang dugay na gining namatay sa wala pa ginimagitaan ng naanod sa suba. Tumalang sa mga otoridad, posibleng agikan ang pateng lawas sa mga lugar sa Carmen o Kabakan na sa North Cotabato. Ingong gidala gini sa kusog nga bulog sa tubig paingon sa mga lugar. Dayon karon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang identity sa biktima o ang tinuod nga hinungdan sa iyang kabatayon. Iawag usab ang publiko nga mutabang sa mga otoridad kung adunay impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa namatayang tao.
1: Arangkada!
0: Ubay-ubay ka mga estudyante sa usag eskwelahan na sa Gutalag sa Mbonga del Norte ang gidala sa ospital o sa simbahan human. Magkasinati og dalagsaong panghitabo nitong Hulyo 3. Base sa mga video nga mikailab sa social media, makita ang mga ambulansya o responders nga nagtabang sa mga estudyante nga nagpakita og dili maayong pamatasan o wala na sa normal nga panimuod. Ang uban gidala dayon aron maatiman o mahatagan o angay nga pagkalma. Aduna ay mga saksi nga nagtuo nga ang mga estudyante giingong gipang sudlan matud pa og daotang espiritu. Panhangtod karon wala pag kini mapamatud-e sa mga otoridad o wala pa usab opisyal nga gipagawas ang medical nga resulta sa insidente.
1: Arangkada!
0: Katapos ang detalye sa balitang regional, padayon nga nagmalampuson ang kampanya sa militar batok sa ilegal nga armas sa lalawigan sa Sulu. Kaman may kabat na sa 191 ka loose firearms ang voluntaryong itugyan garoon sa mga residente sukad sa bulan sa Enero ng tuiga. Ang pinakabagong armas nga itugyan mao ang usag ka caliber .45 pistola na voluntaryong gisurrender sa usag ka residente sa barangay Dungon na Baguingi niyatong Hulyo 2 isip suporta sa kumpanya alang sa malinaon nga komunidad. Sumala sa militar, kabahin kini sa Rido Free, Gun Free and Peace Centered Community Campaign nga nagtumong sa paggunhod sa armadong pagbangi Rido ug uban pang hulga sa kalinaw sa probinsya. Ituuhan sa mga otoridad nga ang nadagpang bulintaog ang nagkadaghang voluntaryong pag-surrender sa mga armas o sa katimailhan sa naglig-on nga pagsalig sa komunidad ngadto sa mga programa sa gobyerno aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa Sulu.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita National!
0: Oh, og alang sa tuang balitang nasyonal. Isalikway sa Malacanang ang gingong pagtandi ni kanhi Congressman Mike Defensor tali sa campaign donations ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o sa plan de regains nga gitubang karoon ni Senador Rodante Margolita sa press briefing sa Vancouver, Canada. Ipasabot ni Palace Press Officer Claire Castro nga lahi ang kahimtang sa duha. Matod pa ni Claire, pribadong individual pa si Marcos sa dihang midagan sa eleksyon. Samtang kongresista pa si Margolita sa panahon nga nadawat niini ang giingong 75 bilyones ka pisos nga donasyon. Idugang ni Castro nga kumplito o gusto ang deklarasyon sa campaign contribution sa Pangulong. Pinagi sa iyang Statement of Contributions and Expenditures Consusi na sumalaganiya na sunod sa balaon. Ihagit usap sa malaganiyang si Depensor nga ipatinaw kung kanusa o giunsa kuno pagbalik ni Margolita ang pundong giingong utang. Ilabi na kung nahitabo lamang ginihuman misangko sa publiko ang maong kontrobersiya.
1: Arangada!
0: May palag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kritiko nga naglambigit kaniya sa gingong flood control scandal sa nanawagan nga mubiya siya sa katungdanan. Matod ni Pangulong Marcos, siya mismo ang unang mibutyag sa maong isyu atol sa iyang State of the Nation's Address o SUNA niadtong 2005 isip kabahin sa kampanya batok sa korupsyon. Ingon ni Marcos nga wala siya rason sa pagbutyag sa usa ka irregularidad kung siya mismo ang lambigit niini. Ang iyang gisalikaway ang mga ligasyon batok kaniya. Pasiog daw usab sa Pangulong nga magpadayon ang administrasyon sa pag-imbestiga o pagpaningkamot batok sa korupsyon aron mapanubag ang mga responsable sa maong isyo.
1: Arang!

Balitang international nakapuka o gabalaga ang pagkakita sa patayang lawas o sa wala ba na iling lalaging nga naglutaw sa ganal sa St. Martin sa Paris, France. Usag ka lugar nga baguhay lang giba giablihan isip swimming spot alang sa publiko atol sa grabing kainit sa panahon. So bala sa kapulisan sa Paris na regaber ang lawas sa iyong bahin itong Sabado nga nagpansin ang mga otoridad nga namaga na ang lawas sa biktima nga nagpasabot nga posible ng pipilag adlaw kining anaa sa tubig sa wala pamagiti. Padayon pang investigasyon aron mailhan ang biktima nga gibana-bana ang nagidad og 25 ngadto sa 35 anyos. Wala sa makit-i ang bisan unsang dokumento o timailhan nga magatabang sa pag-ilag niya samtang wala pa matino ang hinungdan sa iyang kamatayon.

Dito naglangkob ang atuang ginitibog ang balita sa Arangada Balita sa Buntag. Sa adlaw garon nga Lunes, Hulyo 6, bulan o tuig 2026. Sa gumagawanan sa

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 801.